The Bitch Mode, Personal Jesus, Backstreet Boys, Girl Shape of My Heart. Og videre til Celine Dion, Classic I Draw All Night, Paul Simon, You Can Call Me Al. Det er inden Dan Jensen opdaterer os på nyhederne denne fredag morgen, hvor weekenden venter de om hjørnet. Men nyd lige den stemme her fra Celine Dion.

The best things in life for free, det var Luther Vandross og Janet Jackson på Radio Alpha. Dal Hall og John Oates, man eater, det efter den her fra Peter A.G.